0: used in Kazakhstan in this region because we are connected to the national grid, and all of the production is delivered to them.
1: The total amount of renewable energy productions in Kazakhstan has grown from around 4% to 8% right now in a time frame of around 5 years, and there is still a lot of projects to come.
2: Here in southern Kazakhstan, there is between 2,000 to 3,000 hours of sunlight per year, providing a potential of 2.5 billion megawatt hours in energy production annually. Yet so far, Kazakhstan has only tapped into less than 2% of that. But Astana has been working closely with China, the largest global market for photovoltaics, to help improve that.
1: China is definitely helping Kazakhstan to reach its target of net zero by investing, not only financially, but also technologically, because there are some new technology which we as local people might not know or might have heard of, but do not know how to implement. And then the Chinese companies just come here, they invest in projects, in people, they train everybody. So now we have some good specialists in this renewable energy area.
2: In addition to developing solar parks, Burak says the renewable energy trends are leaning towards wind. Zantas is a small town in Kazakhstan's southern Jambil region, some 750 kilometers west of Kapchagai. This area is rich in raw minerals such as phosphorite, fluorspar, and coal, but also wind.
3: Бизде Жаңатас қаласында жел өнеме соғат. Мен Әбілғазиев Мақсат Байжанұлы, осы Жаңатас қаласының тумасымын, 1990 жылы туылған. Осы Жаңатас электростанциясында 2020 жылдың күзінен бастап жұмыс істеймін. Менің жұмысым осы электр құрылғыларына қызмет ету болып табылады. Біздің осы подстанцияда, 100 мегаватттық подстанцияда 40 оборудование бар, ветротурбина. Соларды уақытылы плановый жұмыс істеп тұрамыз. Біздің қызметіміз сол болып табылады. Қазіргі таңда Азиядағы ең үлкен жобалардың бірі болып саналады.
2: Wind potential in Kazakhstan could power the entire region's demands 3 times over, and with the country aiming to power 70% of its energy usage with renewables by 2060, that growth, Abulgaziev speaks of, could be huge. That's why Astana is accepting the experience and funding Chinese companies can offer. China Power International holds a majority stake in the 100-megawatt Zanatash Wind Power Plant, or WPP, while Power China Chengdu Engineering built it in 2020. Since then, the wind farm has grown from 10 wind turbines to 40, producing upwards of 350 million kilowatt hours of electricity a year, which is alleviating power shortages across the region. The Chinese manufacturing giant Sany are also busy in the Jambali region, constructing a $114 million factory to build the wind turbines locally. This will not only address the logistical challenges of transporting large turbine components, it will also create new jobs and training opportunities locally.
3: Қытай технологиясы таңғаларлық технология, қазір жалғыз Қазақстан емес, бұл дүние жүзінде алда келе жатқан үш алпауыт мемлекеттердің бірінің технологиясы. Жақсы технологиялар, Қазақстанда жоқ технологияларды әкеліп, жұмыс істетіп, бізге үйретіп отыр. Соны рахмет айтамыз енді. Оны бізді бағындырып үйренуіміз келеді әлі шенеш. Иә, бізді обучениеден өзімізді өткізіп, арғай 3 ай бізді осы жерде оқытып, сол сама мамандығымыз, істейтін мамандығымыз бойынша үйретіп, көрсетіп, содан соң жұмысқа алып, жұмыс істеп жатырық. Аллаға шүкір, қазір данный момент сол мамандық бойынша 4 жыл жұмыс істеп келатырмын.
4: Kazakhstan is emerging as a key driver in this transformation towards renewable energy across the region, particularly with the use of solar and wind power projects. Kazakhstan is already successfully generating 8% of its electricity from renewable sources, and it's not stopping there.
2: China is also involved in building up Kazakhstan's thermal energy and hydropower industries. And in a historic move last year, more than 70% of Kazakhs voted in favor of constructing the republic's first nuclear power plant in a further effort to move away from